Turske, Saudijske Arabije i Slovenije. U turističkoj zajednici ističu da rast broja noćenja potvrđuje da posjetioci u Sarajevu borave duže te najavljuju nastavak promocije grada na međunarodnim tržištima. Najvatreniji navijači fudbalskog kluba Sarajevo Horde Zla saopštili su da neće prisustvovati sutrašnjoj utakmici prvog kola Premier lige Bosne i Hercegovine protiv Radnika iz Bijeljine, koja će zbog suspenzije

najviše stranih turista stiglo iz Turske, Saudijske Arabije i Slovenije. U turističkoj zajednici ističu da rast broja noćenja potvrđuje da posjetioci u Sarajevu borave duže te najavljuju nastavak promocije grada na međunarodnim tržištima. Najvatreniji navijači fudbalskog kluba Sarajevo Horde Zla saopštili su da neće prisustvovati sutrašnjoj utakmici prvog kola Premier lige Bosne i Hercegovine protiv Radnika iz Bijeljine, koja će zbog suspenzije stadiona Asim Ferhatović Hase biti odigrana u Vrapčićima. Kao razlog naveli su nezadovoljstvo odlukama i, kako tvrde, nepravovremenom reakcijom rukovodstva kluba, smatrajući da je

0: Veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Hit

jezdim od pučina mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene